Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež grško-melkitski cerkvi. Ste seme občestva v deželah, ki jih je zaznamovalo nasilje. Prisluhnili bomo nadaljevanju potreta Jožeta Potrpina o patru Venčeslavu Mariji Vrtovcu s naslovom Z letalom k jezuitom. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom.
2: Sveti oče je v soboto 10. oktobra v avdienco sprejel škofe Antiohijske grško-melkitske cerkve. Spodbudil jih je, naj so pričevalci sprave in miru, ter jim zagotovil bližino vse katoliške cerkve, saj mnogi grško-melkitski verniki živijo na konfliktnih območjih. Papež je spomnil, da so prav v Antiohiji Jezusove učence prvič imenovali kristjani.
4: Then, as now, Christians are called to live their lives in a way that bears witness.
2: Tako takrat, kot danes, so kristjani poklicani, da živijo tako, da pričujejo o živi navzočnosti Boga med nami. Že zgodnji kristjani so se od drugih ločili po svojem življenju v ljubezni do bližnjega, kar velja tudi za vaše župnije. Vere ne nosite le v mislih, temveč ji dovolite, da prodre v vaša srca. Duh vas spodbuja, da delite hrano z lačnimi, zagotavljate izobraževanje in zdravstveno oskrbo, spremljate in opogumljate trpeče ter omogočate cerkvi, da je svetilnik, torej Kristusova luč, zlasti v tem nemirnem času. Na mnogih območjih, kjer je navzoča grško-melkitska cerkev, se verniki soočajo z vojno, nemiri, verskim ekstremizmom in ekonomsko stisko.
4: Through you I would like to say to your beloved church I am with you. The entire Catholic Church.
2: Prek vas želim vaši ljubljeni cerkvi sporočiti, blizu sem vam, je dejal sveti oče. Vsa katoliška cerkev je z vami, kajti ko trpi en ud, z njim trpi vse telo. In prav zato, ker trpite in si prizadevate posnemati Jezusa v krotkosti, s katero je odrešil svet, ste v osrčju cerkve. Posebej mislim na rane in težave, s katerimi se soočate in ki mnoge vaše vernike ženejo v tuje kraje, da bi našli delo, ušli nevarnostim in včasih celo preganjanju, ter svojim družinam zagotovili varno okolje za življenje. Papež je izpostavil, da ima njihova cerkev pomembno poklicanost – biti priče sprave in miru v deželah, ki so jih opustošili konflikti, ste seme občestva v deželah, ki jih je zaznamovalo nasilje. To pričevanje vas resnično dela za podobe stoletne vere na najsvetejših krajih našega odrešenja. Nadaljeval je, da včasih lahko človeška nagnjenost k sporom vpliva tudi na nas znotraj cerkve. Vedno moramo biti budni, da ne bi podlegli skušnjavi in se postavili nad druge ter iskali moč na mesto služenja, dobiček na mesto preglednosti in poštenosti ter osebni uspeh na mesto pastoralne skrbi. Sveti Duh nas podbuja, naj si prizadevamo in molimo za enost, ki bo vsem ljudem pomagala spoznati, da je Kristus med nami. Tistim, ki ne poznajo Kristusa, se naša vera najbolj izrazito kaže in vesela novica se najbolj jasno posreduje takrat, ko vzamemo nase svoj križ in se odločimo izkazovati ljubezen v trenutkih, ko nas je strah, ko smo jezni ali ko trpimo, je nadaljeval sveti oče. Mi, ki služimo cerkvi kot duhovščina, vernikom vlivamo večje upanje v evangeliji, če izprašujemo sami sebe in drug od drugega pričakujemo odgovornost, ne le pri upravljanju gmotnih dobrin, temveč tudi pri tem, kako si prizadevamo za spravo.
4: We have seen throughout history that the trials we face, whether martyrdom,
2: skozi zgodovino smo videli, da nam preizkušnje, s katerimi se soočamo, pa naj gre za mučeništvo ali preproste žrtve, ki sprejemamo iz ljubezni do bližnjega, dajejo priložnost, da svojo vero izražamo na način, ki se dotakne src tistih, ki iščejo resnični mir. Molim torej, da bi s krščanskim upanjem in ljubeznijo do vseh ljudi, s katerimi živite, še naprej vzgajali mlade in vse spodbujali k ohranjanju vaših najplemenitejših izročil. Papež Leon XIV. Je pripomnil, da prav zato apostolski sedež zagotavlja štipendije, ki vernikom v Siriji, Libanonu in Iraku omogočajo katoliško izobraževanje. Naš cilj je podpreti mlade, da bi krščanske družine prejele potrebno pomoč, ostale na Bližnjem vzhodu in s tem ohranjale krščansko navzočnost.
3: Prisluhnemo nadaljevanju portreta o patru Venčeslavu Mariji Vrtovcu z naslovom Z letalom k jezuitom, ki ga je pripravil Jože Potrpin. Venčeslav Marija Vrtovec se je rodil 12. septembra 1894 v Velikih Žabljah pri Ajdovščini. Kot najstarejši od 10 otrok v kmečki družini, Francu in Mariji rojeni Črnigoj. Umrl pa je v visoke starosti 14. junija 1988 v Dravljah, v Ljubljani. Koruznega kruha doma sicer ni manjkalo, pač pa denarja in rok za delo na njivah, senožetih in vinogradih, zato sem šel pozno v šole, je pripovedoval. Najprej ga je pot vodila v Goriško Alojzevišče, kjer je bival 2 leti in se pripravljal na vstop v nemško gimnazijo, jeseni leta 1907. Po prvem gimnazijskem letniku je bil v Gorici sprejeto malo semenišče. Ko je bil Vrtovec v 5. gimnaziji, so zavod

Pravilno. Oktobra, kmalo po začetku novega, za vrtovca osmega letnika, so mladeničem nenadoma podelili maturitetno spričevalo in jih poslali v vojsko. Maturante so namenili za častnike, tudi vrtovca. Kar nas je bilo 97. tržaškega pešpolka, smo bili kmalo prepeljani nazaj v Gorico. In ker so mnogi Italijani od tam utekli v Italijo, so nas sredi zime odpeljali na Koroško, v Breže. Pozneje za nekaj časa v Leoben. Od tam nazaj v Ljubljano, kjer smo imeli izpite za kadete. Od tam sem bil dodeljen 7. lovskemu bataljonu pri Borovljah. Od tam spet nazaj v Ljubljano, kjer sem v Šentvidu vadil vojake in stanoval za vodih. Nato sem bil dodeljen 47. mariborskemu polku in bil nekaj časa v Vipavi. Od tam smo odmaširali po Vipavski dolini in skozi Dornberg in Renče, na fronto pri San Martino, kjer je bilo zelo hudo. Tam sem dobil udarec puško v kost nad desnim očesom, da sem kar omahnil. Mislim, da sem imel pretres možganov. Nekaj vojakov mojega voda, bil sem že poročnik, je tam obležalo. V 49. mesecih vojske sem bil v Jarkih nasproti Tržičom v Falcone, na dober dobu, kjer sem v mokrih postojankah obolel, sklepni revmatizem in vnetje reberne mrene. Od tam v bolnišnico za nekaj mesecev in spet na fronto. To pot k Bosancem na Mengore pri Tolminu, kjer smo jurišali na Italijane. Od tam na postojanke med mrzlim vrhom in krnom. Slišal se je divji krik vojske, lomljenje kamenja in granat ob njem, trpljenje in umiranje ljudi, dolge vrste ranjenih in bolnih. Vendar pa je tudi v bunkerjih na soški fronti sadil rože v konzervne škatle. Pravil je svojim sobratom pozneje o krutosti vojne, ko so bosanski vojaki s fesi na glavah, to je muslimanskim rdečim stoščastcim pokrivalom s cofom, dali bajonete med zobe ali na puško in šli v juriš. Je Italijane obšel tak strah in trepet, da so samo bežali. Iz bojevanja mu je ostalo tudi v spominu, kako je svojega nemškega vojaka pomočnika z bojne črte poslal komandni štab. Vrnil se je, upiraje se na puško. Krogla mu je šlo skozi glavo, večer ga je pokopal. Vojak je nosil svetinico, na kateri je pisalo, kdor bo to nosil okoli vratu, ga krogla ne bo zadela. Kot poveljnik je bil odločen. Ko bošnjaki na fronti niso hoteli na nosilih nositi zajetih italijanskih ranjencev, češ to so naši sovražniki, je iz stoka potegnil revolver, ga uperil vanje, ali boste ali ne, in dosegel, da so ubogali ukaz. O njegovem pogumu govori tudi dejstvo, da je med peto soško ofenzivo sam zaplenil mitraljez in pripeljal v ujetništvo 30 italijanskih vojakov. Leta 1915 so avstro-ogrske vojaške oblasti začele novačiti prostovoljce v nov vojaški vojni rod za nov način bojevanja v zraku. Prijavil se je za letalca in bil poslan v šolo za letalske opazovalce pri Dunajskem Novem mestu. Postal je letalski izvidnik. Opazovalec je moral vladati snov iz navigacije, telegrafije, meteorologije in fotografiranja. Hrati pa je bil usposobljen za rokovanje s strojnico in odmetavanje bomb iz letala. Vrtovca so dodelili v Divačo kot nastanitvenega častnika z novo ustanovljeno letalsko enoto. Konec januarja 1917 so začeli s prvimi vadbenimi leti. Z letališča je vzletelo po 10 dvokrilnih letal, zlepljenih iz jesenovega lesa, na soško fronto. Križarili smo po zraku od morja pa tja do snežnih karavank. Do maja leta 1917 je opravil približno 80 bojnih in izvidniških poletov. Včasih je bil v zraku sodni dan. Na strah ni bilo mogoče pomisliti, če tudi so krogle zadevale rep, trup, krila. V zračnem boju s sovražnim bojnim letalom je bilo nekoč njegovo letalo čisto strto, spet drugič neštetokrat prestreljeno. Pri enem od teh poletov je zmanjkalo olja v motorju in s pilotom sva za las ušla smrti, nedaleč od Sežane, tik ob Ljubljanski cesti. Rešil najo je propeler, ki je ujel prvi udarec tik neke vrtače. Vrtovec je vse življenje nosil polovico tega propelerja s sabo, kot spomin na ta dogodek. Na zadnjem poletu 23. maja 1917 je bil v zračnem boju nevarno ranjen. Odbita krogla je vrtovcu zdrobila golen in poškodovala arterijo. Sledilo je 10 mesecev bolniških dni v Ajdovščini in Ljubljani.

amputacije noge ni dovolil. Do konca je hodil z njo, v njej pa je nosil železno opornico. Po okrevanju je od 8. avgusta 1918 deloval na letaliških opazovalnicah blizu Dunaja in na okoliških strminah.

0: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom. Prvo berilo je knjige preroka Izaija, 25. poglavje od 6. do 10. vrstice. Gospod nad vojskami bo na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in mozgatimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi. Uničil bo smrt za vedno. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov. Sramoto svojega ljudstva bo odstranil vse zemlje. Kajti Gospod je govoril, tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog. Čakali smo ga in nas je rešil. To je Gospod, ki smo ga čakali. Radujmo in veselimo se, da nas je rešil. Kajti Gospodova roka je počivala na tej gori. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje, od 12. do 14. ter od 19. do 20. vrstice. Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil. Biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomankanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu veličastno potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu Bogu in očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 22. poglavje od 1. do 14. vrstice. Jezus jim je spet spregovoril v prilikah rekoč. Nebeško kraljestvo je podobno nekemu kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličajo povabljene na svatbo, vendar niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike rekoč. Povejte povabljenim, glejte, svoj obed sem pripravil. Moje voli in pita na teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili in so odšli. Eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. Ostale pa so zgrabili njegove služabnike, jih pretepli in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pokončali tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom, svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, podobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni bil oblečen v svatovsko obleko. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nima svatovske obleke? Ta pa je molčal. Teda je kralj rekel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najgloblju temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, Božjo milost do vernega ljudstva lahko primerjamo svatovsko pojedino. Oče v nebesih je napovedal poročno pojedino za svojega sina, s katerim je preko človečenja združil cerkev. Gostija je pripravljena, toda nekateri udeleženci niso vredni. To predstavlja našo današnjo cerkev, v kateri so pomešani tako dobri kot slabi in bodo ločeni o poslednji sodbi. Sveti Avguštin pravi, Gospodova miza je dostopna za vse tiste, ki hočejo za njo sedeti po pravilih. Pomembno je, da vsak spoštuje način, kako se tja približa. Na tem praznovanju so navzoči tako dobri kot slabi gosti. Tisti, ki so zavrnili udeležbo, na pojedini so leni, niso pa vsi, ki sedijo za mizo, dobri. Sveti Avguštin izhajajoč iz tega nadaljuje, da svatovska obleka predstavlja karitativno ljubezen, ki prihaja iz čistega srca. Svatovska obleka namreč ni samo preprosto krst, temveč ljubezen, ki prihaja iz čistega srca, iz čiste vesti in iskrene vere. Misli Benedikta XVI. Če prvo berilo poudarja Božjo zvestobo svoje obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru. Nekateri od tistih, ki so bili najprej povabljeni, se povabilo niso odzvali, ker so jih pritegnile druge reči. Drugi pa so kraljevo povabilo zaničevali, ter s tem izvali kazen, ki ni doletela samo njih, ampak celotno mesto. Toda kralj ni odnehal. Poslal je svoje služabnike, naj gredo iskat druge goste, da se napolni svatbena dvorana. Tako se je zaradi zavrnitve prvih povabilo razširilo na vse, še posebej na uboge in brezpravne. To se je namreč zgodilo med velikonočno skrivnostjo, ko je bila z vse mogočnostjo Božje ljubezni premagana silna moč zla. Ostali Gospod lahko sedaj povabi vse gosti velikonočnega veselja, jih obleče v svatovsko oblačilo, znamenje zastonskega daru posvečujoče milosti. Misli papeža Frančiška. V evangeliju današnje nedelje nam Jezus govori o odgovoru na povabilo Boga, ki je predstavljen kot kralj, na udeležbo pri svatbeni pojedini. Povabilo ima tri značilnosti – zastonskost, širokosrčnost in univerzalnost, to je, da je za vse. Veliko je povabljenih, toda zgodi se nekaj presenetljivega, saj se nihče od izbrancev ne udeleži praznovanja. Izgovarjajo se, da so zaposleni, nekateri pokažejo celo nezanimanje, da jim je to tuje, celo, da jim je v nadlogo. Bog je do nas dober, zaston nam ponuja svoje prijateljstvo, zaston nam ponuja svoje veselje, zveličanje. Mi pa večkrat ne sprejemamo njegovih darov, ampak na prvo mesto postavljamo skrb za materialne stvari, naše koristi. In ko nas Gospod kliče v srcu, se večkrat zdi, da je nadležen. Prilika nam govori o Božjem kraljestvu kot o svatbi. Glavna oseba je kraljev sin, ženin, v katerem z lahkoto opazimo Jezusa. V priliki ni nikoli omenjena nevesta, temveč le o številnih povabljenih, tako želenih in pričakovanih. Ti povabljeni smo mi, vsi mi, kajti z vsakim od nas želi Gospod obhajati svatbo. Svatba je začetek občestva za vse življenje in to želi Bog za vsakega od nas.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom. Tudi mi smo povabljeni, da bi svoje življenje delili z Gospodom in ga prinašali drugim. Sveti oče napovedal, da bo šel na kirurški poseg na pljuči. Kardinal Semeraro med beatifikacijo Marija Ignacija Izaki. Blagri, stopnica k svetosti. Načkov Stanislav Zore daroval sveto mašo in po maši nagovoril udeležence pohoda za življenje 2026.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
3: Jezus danes v Evangeliju govori o svatbi, ki jo je kralj pripravil za svojega sina. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 28. nedeljo med letom.
4: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
3: Sinova poroka je za vsako družino poseben trenutek in srečni oče želi svojo radost podeliti z vsemi. Priredi gostijo in povabi veliko ljudi. Sveti Tomaš Akvinski v zvezi s tem pravi, da dobro po svoji naravi teži po širjenju.
4: Bonum dicitur diffusivum sui.
3: In tudi predstava o naši pripovedi nam v tem posebnem okvirju življenja govori o tej resničnosti. Ko se zgodi nekaj dobrega, se prižge luč, ki vodi druge, da se vključijo v našo lastno srečo. Spričo tako čudovite ponudbe pa se povabljenci, namesto da bi se zbrali na praznovanju, umaknejo in se raje še naprej ukvarjajo s svojimi posli. Nekateri se celo jezijo ter žalijo in celo ubijejo kraljeve glasnike. Tudi to se žal dogaja. Dobro, ki ga ponujamo, ni vedno razumljeno, priznano ali cenjeno. Včasih je celo napačno razumljeno in zavrnjeno. Vendar nam to ne sme vzeti poguma. Kralj zaradi zavrnitve ne odpove svatbe in ne prikliče praznovanja. Pač pa svoj poziv razširi na še več ljudi, ter pošlja svoje služabnike, naj jih pokličejo po ulica, da bo veselje ženina in neveste darilo za vse. Ob tem se vprašajmo, koga predstavljajo protagonisti te zgodbe. Sveti Hieronim kralja istoveti z nebeškim očetom, ženina z Jezusom in nevesto s cerkvijo. Med protagonisti smo torej tudi mi, ki nas je Gospod izbral, da bi svoje življenje delili z njim in da bi skupaj z njim prinašali življenje. Svatba je naša svatovska dvorana, so naše cerkve, naše domovi, kraji, kjer živimo in kamor se kraljev sin, Jezus Kristus, vrača vsak dan, da nam izpove svojo ljubezen in čaka na naš da. Tam ga srečujemo kot nevesta, oblečene v belo krstno oblačilo in okrašeni z biseri dobrih del, ki nas bližuje z Bogom in med nami. Veselje, ki ga oznanjamo, torej ni umetno, ampak globoko, konkretno, resnično. Lepo kot obrazi ljudi, ki jih srečujemo, resnično kot delo, nasmehi, solze, stiski rok, dobra dela naših dni in je Božji dar za zveličanje sveta. Prosimo torej Marijo, Gospodova mater, naj nam pomaga, da bomo rasli v tem veselju in ga velikodušno, pogumno in z vero oznanjali vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Pred sklepom pozival in pozdravo je sveti oče dejal.
4: Carissimi,
3: predragi,
4: di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Pred kratkim so zdravniki med pregledi odkrili bulo v mojih pljučih. Odkrili so jo v zelo zgodni fazi in je bila dobro lokalizirana. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati. Zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo odstranitve. Poseg je že načrtovan v naslednjih nekaj dneh. Zahvaljujem se vam za vašo duhovno podporo in se zaupam vašim molitvam. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal. Včeraj je bila v Mantovi razglašena za blaženo sestra Marija Ignacija Izaki, ustanoviteljica kongregacije Uršulink presvetega Jezusovega srca. Med koncem 19. in začetkom 20. stoletja se je s pogumno ljubeznijo posvečala ljudem v stiski in prikrajšanim. Naj njen zgled vseh nas ponovno prebudi željo, da bi bili priče evangeljske ljubezni do vseh na svetu. Potem je papež Leon XIV. Pozval. Vojna v opustošeni Ukrajini še naprej povzroča trpljenje daleč preko njenih meja, zlasti v najrevnejših državah, kjer je veliko ljudi odvisnih od uvoza žita. Iskreno pozivam sprte strani, naj omogočijo varen prevoz žita čez Črno morje. Vsakodnevni kruh milijonov ljudi ne sme biti talec vojne.
4: Non può essere ostaggio della guerra.
2: Svetim očetom so se v soboto 10. oktobra srečali direktorji največjih in najbolj znanih muzejev na svetu. Ponudil jim je nekaj istočnic za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razoditi. Vsak muzej je kraj spomina, lepote in zgodovine, ki spodbuja srečanja med generacijami, kulturo in človeško ustvarjalnostjo, je dejal papež Leon XIV. In poudaril, da je cerkev skozi stoletja gojila poseben odnos do umetnosti in cenila vse njene oblike. Umetnost je pravzaprav način, s katerim človeštvo svojo iznajdljivostjo izboljšuje in preoblikuje materijo, torej stvarstvo, ki biva po božji podobi in podobnosti. In ker se direktorji muzejev v Rimu udeležujejo srečanja na temo materialnost, je papež v zvezi s tem ponudil nekaj istočnic za razmislek. Materialnost ni zanimiva le za raziskovanje odnosa med predmetom in interpretacijo umetniškega dela, temveč tudi za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razoditi. Najprej je dejal, da nam je materija oziroma snov na razpolago, je dar, ki nam je dan. Umetnik s svojim mojstrstvom preoblikuje tisto, kar drži v rokah, in to nato podarja drugim. Tako razvoj kulture poudarja lepoto stvarstva. Jezus je delal svojimi rokami, bil vsak dan v stiku s snovjo, ki jo je Bog ustvaril, da bi jo oblikoval svojo obrtniško spretnostjo. Poleg tega je materijo mogoče oblikovati v skladu z umetnikovo zamislijo, da izrazi njegovo intuicijo ter čustvom, sanjam in besedam, da telo ali zvok. Umetnost je namreč ustvarjalni proces, s katerim človek s tem, ko posnema Božje delo, oblikuje materijo, da bi vdihnil transcendentni pomen. Materija tako postane znamenje tiste lepote, ki prebuja oči srca in uma, ter človeka usmerja k nečemu višjemu, je zatrdil papež. O materiji je spregovoril še kot o spominu. Dela, shranjena v muzejih, so pričevanja o zgodovini, ki nagovarja vsakega človeka iz roda v rod. Muzejski predmeti, tako sedanjosti, ponujajo modrost preteklosti. Cerkev, ki je romarica skozi čas, je umetnost razumela prav na ta način, ne zgolj kot estetiko, temveč kot obliko evangeljskega oznanjevanja skozi lepoto.
3: Kardinal Marcello Semeraro je v soboto 10. oktobra v baziliki svetega Andreja v Mantovi razglasil za blaženo Marijo Ignacio Izaki.
0: Nella lettura del Vangelo secondo Matteo sono state appena proclamate le 8 beatitudini.
3: O pravkar prebranem odlomku iz Evangelija po Mateju smo slišali 8 blagrov, ki jih je Jezus oznanil na gori. Ko sem jih poslušal skupaj z vami, so mi prišle v spomin nekatere misli iz razlage, ki jo je sveti Ambroš namenil vernikom iz Milana, ko jih je spodbujal, naj na blagre gledajo kot na stopnice, ki vodijo k svetosti. To so stopnice kreposti, je dejal. Po njih se lahko povzpnemo od najnižjih do najvišjih resničnosti. Zato torej začenjamo z oboštvom v duhu. Ambrož ga imenuje mati kreposti, torej srcem, ki se odpove svoji samozadostnosti. Iz tega izvira krotkost, po kateri srce postane sposobno objokovati vse, kar ni v skladu z Božjim načrtom. Ta jok se spremeni v lakoto po pravičnosti. Pravičnost pa nas potem odpira za usmiljenje. Usmiljenje očiščuje srce in očiščeno srce postane sposobno za mir, kar končno vodi k zvestobi sredi preizkušenj in preganjanja. Evangeljske kreposti so torej stopnice, vendar ne stopnice, ki nas oddalijo od zemlje, ampak stopnice, ki nam omogočijo, da vedno globlje vstopimo v Kristusovo življenje. Papež Frančišek je zato spodbudi Gaudete et exultate o poklicanostih svetosti v sodobnem svetu, po vsem upravičeno zapisal, da nam je Jezus, ko nam je zapustil blagre, so preprostostjo pojasnil, kaj pomeni biti sveti. Blagri so, je zaključil, kot kristjanova osebna izkaznica. Če se kdo izmed nas vpraša, kako postati dober kristjan, je odgovor preprost. Potrebno je, da vsak na svoj način izpolni to, kar Jezus pravi na gori blagro. V njih je orisan obraz učitelja, ki smo ga poklicani odsevati v našem vsakdanjem življenju. Ko danes obhajamo beatifikacijo Marije Ignacije Izaki, se oziramo v eno izmed tistih, ki so prehodili te stopnice. Sveto zanjo ni bila ideal, ki je omejen na strani Evangelija. Postala je konkretno življenje, korak za korakom, blagor za blagorom. Ravno zaradi tega nam jo cerkev danes predlaga kot blaženo, ne ker bi dosegla nekaj izrednega v očeh sveta, ampak ker je dovolila, da je Evangelij vstopil v konkretnost njenega življenja in ga stopnico za stopnico preobrazil v sijočo Kristusovo pričo. Poglejmo torej nekoliko bolj od blizu zemljsko pot nove blažene. Ne bom se dolgo zadrževal pri njej. Pripada vaši deželi, je cvet, ki je zrastel na vrtu vaše cerkve, zato njeno zgodbo že poznate. Nakratko pa je bila predstavljena tudi na začetku tega obreda. Njen redovni poklic je zorel znotraj njene družine. Leta 1879 pa je vstopila v inštitut sester Uršulink iz Somaske. Malo je pokazala svoje človeške in krščanske darove. Pri vzgoji deklet je živela materinsko duhovnost in pokazala veliko sposobnost stiko z mladimi, ki jim je posredovala močno pobožnost. Znotraj instituta pa so se pojavile napetosti in težave, ki so jo potem vodile v ustanovitev nove redovne družine, Uršulink srca Jezusovega. Tudi v teh novih okoliščinah ni manjkalo težav in nerazumevanja, tako da bi življenje matere Ignacije lahko opisali kot tek čez vere. Andrej Korakvi, alžirski filozof, ki je postal izraelski državljan in velik podpornik dialoga med tremi monoteističnimi verstvi, je v prevajanju nove

0: Kateri evangeljski blagor bi lahko izbrali kot zanjo še posebej pomembnega? Mislim, da bi lahko pokazali kar prvega: blagor ubogemu duhu. Zdi se, da je bila najgloblja poteza njene duhovnosti ravno prepustitev Bogu in pripravljenost popolnoma se izročiti njemu. Prva oblika oboštva je namreč v priznanju, da nismo popolni gospodarji sami sebe, v priznanju, da je vse Božji dar. Ravno iz tega notranjega oboštva, iz srca izročenega Bogu, je naša blažena črpala moč, da je ljubila druge in jim služila. Dejal sem, da bi se zemeljska pot blažene Izaki lahko zdela kot tek čez ovire, toda potem, ko je Bog v Jezusu postal človek, lahko vsaka življenjska zgodovina postane zgodovina zveličanja. Tudi življenje, zaznamovano z nerazumevanji, težavami, napori in ovirami, je lahko sprejeto z milostjo in živeto k izpolnitvi. Po delovanju Svetega Duha lahko vsaka zgodovina, tudi tista najbolj pozabljena, tudi tista, za katero se zdi, da je napisana z najbolj krivimi črtami, lahko postane navdihnjena, se lahko prerodi v umetnino in postane dodatek k Evangeliju. Tako je bilo pri blaženi Mariji Ignaciji. Tako je z Gospodovo pomočjo lahko tudi pri vsakem izmed nas.
1: Può essere per ciascuno di noi. Amen.
0: V soboto 11. oktobra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval župnijski cerkvi Marijinega vznemirjenja pri frančiškanih na Tromostovju sveto mašo za udeležence pohoda za življenje 2026, med katero je nadškof imel kratko pridigo.
2: Danes v Ljubljani poteka 8. pohod za življenje. Za življenje, za, ne proti. Delu naše družbe neprestano slišimo besedo proti, kot je pot v prihodnost v nasprotovanju vsem mogočim pobudam, izzivom, priložnostim. Ne, mi nismo proti. Mi smo za življenje in za spoštovanje življenja vsakega človeka, od pravkar spočetega, pa do tistega, ki sposlavlja, za življenje. In ta misel globoko, globoko seže naša srca in našo zavest. Zato je zelo primerno, da smo se zbrali k sveti maši v cerkvi Marijinega oznanenja, tukaj na Tromostovju. In zato smo mi za življenje. Vsem, tudi tistim, ki so komaj začeli živeti pod materinim srcem, bi radi povedali, da so dobrodošli, da jih cenimo, da se jih veselimo. Radi bi povedali, da je nesmiselno govoriti o pravicah, če nekaterim nismo sposobni priznati temeljne pravice vsakega človeka. Pravice do življenja. Tukaj smo, da povemo, da je lepo živeti, čeprav je večkrat zahtevno. Marija, Mati življenja, tvojemu varstvu izročamo naš današnji pohod. Amen.
0: Pohod je potekal po sveti maši na Prešernovem trgu z geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Zbrane je med drugim pozdravil tudi nadškof Stanislav Zore. V programu je sodeloval tudi Dani Siter, ki je skupaj z ženo pred leti ustanovil mrežo zakonskih skupin, povezanih v gibanje Družina in življenje. Pohod za življenje v Ljubljani je organiziral Zavod Mreža za življenje in enakopravnost. Po navedbah organizatorjev so pohodi za življenje vzgojni, izobraževalni in humanitarni dogodki, katerih namen je spodbujati spoštovanje do človeškega življenja ter podpirati starše v stiski. Prisluhnemo pozdravu ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali po vabilu, po eni strani organizatorjev in po drugi strani svojega srca. Ker sem trdno prepričan, da kdor ima rad življenje, potem vedno znova čuti v sebi spodbudo, povabilo, klic, ukaz, da stori vse za to, da bi življenje bilo sprejeto, podprto in ljubljeno. In sem zelo vesel, da ste danes tukaj. In kot sem rekel v cerkvi, tukaj smo zato, ker smo za. In ne dovolite, da bi kakršnakoli senca proti komorkoli, prišla v vaše srce. Prosimo Gospoda, ki je gospodar življenja. Tako lepo piše v knjigi Modrosti, da je to življenje ljubeči Gospod. Naj se danes ozre na to našo skupnost, na ta pohod za življenje, naj se ozre na naš narod, da bomo narod, v katerem bodo vsi dobro

0: nošli, v katerem bodo vsi sprejeti, v katerem bodo vsi varni in ljubljeni. In zelo prosim, dragega Boga, naj pošlje svojega svetega duha, ki ga je postavil za učitelja. Najprej srce vsakega tukaj pouči, kako imeti rad, kako sprejemati kot tisti, ki veruje v Boga. In naj potem uči, kako sprejemati tudi vse druge ljudi in jim želiti dobro. Gospod, naj bo v srcih vseh, ki smo zbrani, Tvoj sveti duh in njegov navdih, da bomo danes v resnici živeli za življenje in naj bo vedno z nami Tvoj blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom. Tudi mi smo povabljeni, da bi svoje življenje delili z Gospodom in ga prinašali drugim. Sveti oče napovedal, da bo šel na kirurški poseg na pljuči. Kardinal Semeraro med beatifikacijo Marija Ignacija Izaki. Blagri, stopnica k svetosti. Načkov Stanislav Zore daroval sveto mašo in po maši nagovoril udeležence pohoda za življenje 2026.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
3: Jezus danes v Evangeliju govori o svatbi, ki jo je kralj pripravil za svojega sina. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 28. nedeljo med letom.
4: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
3: Sinova poroka je za vsako družino poseben trenutek in srečni oče želi svojo radost podeliti z vsemi. Priredi gostijo in povabi veliko ljudi. Sveti Tomaš Akvinski v zvezi s tem pravi, da dobro po svoji naravi teži po širjenju.
4: Bonum dicitur diffusivum sui.
3: In tudi predstava o naši pripovedi nam v tem posebnem okvirju življenja govori o tej resničnosti. Ko se zgodi nekaj dobrega, se prižge luč, ki vodi druge, da se vključijo v našo lastno srečo. Spričo tako čudovite ponudbe pa se povabljenci, namesto da bi se zbrali na praznovanju, umaknejo in se raje še naprej ukvarjajo s svojimi posli. Nekateri se celo jezijo, tržalijo in celo ubijejo kraljeve glasnike. Tudi to se žal dogaja. Dobro, ki ga ponujamo, ni vedno razumljeno, priznano ali cenjeno. Včasih je celo napačno razumljeno in zavrnjeno. Vendar nam to ne sme vzeti poguma. Kralj zaradi zavrnitve ne odpove svatbe in ne prikliče praznovanja. Pač pa svoj poziv razširi na še več ljudi, ter pošlje svoje služabnike, naj jih pokličejo po ulica, da bo veselje ženina in neveste darilo za vse. Ob tem se vprašajmo, koga predstavljajo protagonisti te zgodbe. Sveti Hieronim kralja istoveti z nebeškim očetom, ženina z Jezusom in nevesto s cerkvijo. Med protagonisti smo torej tudi mi, ki nas je Gospod izbral, da bi svoje življenje delili z njim in da bi skupaj z njim prinašali življenje. Svatba je naša svatovska dvorana, so naše cerkve, naše domovi, kraji, kjer živimo in kamor se kraljev sin, Jezus Kristus, vrača vsak dan, da nam izpove svojo ljubezen in čaka na naš da. Tam ga srečujemo kot nevesta, oblečene v belo krstno oblačilo in okrašeni z biseri dobrih del, ki nas bližuje z Bogom in med nami. Veselje, ki ga oznanjamo, torej ni umetno, ampak globoko, konkretno, resnično, lepo kot obrazi ljudi, ki jih srečujemo, resnično kot delo, nasmehi, solze, stiski rok, dobra dela naših dni in je Božji dar za zveličanje sveta. Prosimo torej Marijo, Gospodova mater, naj nam pomaga, da bomo rasli v tem veselju in ga velikodušno, pogumno in z vero oznanjali vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Pred sklepom pozival in pozdravo je sveti oče dejal.
4: Carissimi,
3: predragi,
4: di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Pred kratkim so zdravniki med pregledi odkrili bulo v mojih pljučih. Odkrili so jo v zelo zgodni fazi in je bila dobro lokalizirana. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati. Zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo odstranitve. Poseg je že načrtovan v naslednjih nekaj dneh. Zahvaljujem se vam za vašo duhovno podporo in se zaupam vašim molitvam. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal. Včeraj je bila v Mantovi razglašena za blaženo sestra Marija Ignacija Izaki, ustanoviteljica kongregacije Uršulink presvetega Jezusovega srca. Med koncem 19. in začetkom 20. stoletja se je s pogumno ljubeznijo posvečala ljudem v stiski in prikrajšanim. Naj njen zgled vseh nas ponovno prebudi željo, da bi bili priče evangeljske ljubezni do vseh na svetu. Potem je papež Leon XIV. Pozval. Vojna v opustošeni Ukrajini še naprej povzroča trpljenje daleč preko njenih meja, zlasti v najrevnejših državah, kjer je veliko ljudi odvisnih od uvoza žita. Iskreno pozivam sprte strani, naj omogočijo varen prevoz žita čez Črno morje. Vsakodnevni kruh milijonov ljudi ne sme biti talec vojne.
4: Non può essere ostaggio della guerra.
2: Svetim očetom so se v soboto 10. oktobra srečali direktorji največjih in najbolj znanih muzejev na svetu. Ponudil jim je nekaj istočnic za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti.
0: Every museum is a place of memory, beauty.
2: Vsak muzej je kraj spomina, lepote in zgodovine, ki spodbuja srečanja med generacijami, kulturo in človeško ustvarjalnostjo, je dejal papež Leon XIV. In poudaril, da je cerkev skozi stoletja gojila poseben odnos do umetnosti in cenila vse njene oblike. Umetnost je pravzaprav način, s katerim človeštvo svojo iznajdljivostjo izboljšuje in preoblikuje materijo, torej stvarstvo, ki biva po božji podobi in podobnosti. In ker se direktorji muzejev v Rimu udeležujejo srečanja na temo materialnost, je papež v zvezi s tem ponudil nekaj istočnic za razmislek. Materialnost ni zanimiva le za raziskovanje odnosa med predmetom in interpretacijo umetniškega dela, temveč tudi za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti. Najprej je dejal, da nam je materija oziroma snov na razpolago, je dar, ki nam je dan. Umetnik s svojim mojstrstvom preoblikuje tisto, kar drži v rokah, in to nato podarja drugim. Tako razvoj kulture poudarja lepoto stvarstva. Jezus je delal s svojimi rokami, bil vsak dan v stiku s snovjo, ki jo je Bog ustvaril, da bi jo oblikoval svojo obrtniško spretnostjo. Poleg tega je materijo mogoče oblikovati v skladu z umetnikovo zamislijo, da izrazi njegovo intuicijo ter čustvom, sanjam in besedam, da telo ali zvok. Umetnost je namreč ustvarjalni proces, s katerim človek s tem, ko posnema Božje delo, oblikuje materijo, da bi vdihnil transcendentni pomen. Materija tako postane znamenje tiste lepote, ki prebuja oči srca in uma, ter človeka usmerja k nečemu višjemu, je zatrdil papež. O materiji je spregovoril še kot o spominu. Dela, shranjena v muzejih, so pričevanja o zgodovini, ki nagovarja vsakega človeka iz roda v rod. Muzejski predmeti, tako sedanjosti, ponujajo modrost preteklosti. Cerkev, ki je romarica skozi čas, je umetnost razumela prav na ta način, ne zgolj kot estetiko, temveč kot obliko evangeljskega oznanjevanja skozi lepoto.
3: Kardinal Marcello Semeraro je v soboto 10. oktobra v baziliki svetega Andreja v Mantovi razglasil za blaženo Marijo Ignacio Izaki.
1: Nella lettura del Vangelo secondo Matteo sono state appena proclamate le 8 beatitudini.
3: O pravkar prebranem odlomku iz Evangelija po Mateju smo slišali 8 blagrov, ki jih je Jezus oznanil na gori. Ko sem jih poslušal skupaj z vami, so mi prišle v spomin nekatere misli iz razlage, ki jo je sveti Ambrož namenil vernikom iz Milana, ko jih je spodbujal, naj na blagre gledajo kot na stopnice, ki vodijo k svetosti. To so stopnice kreposti, je dejal. Po njih se lahko povzpnemo od najnižjih do najvišjih resničnosti. Zato torej začenjamo z oboštvom v duhu. Ambrož ga imenuje mati kreposti, torej srcem, ki se odpove svoji samozadostnosti. Iz tega izvira krotkost, po kateri srce postane sposobno objokovati vse, kar ni v skladu z Božjim načrtom. Ta jok se spremeni v lakoto po pravičnosti. Pravičnost pa nas potem odpira za usmiljenje. Usmiljenje očiščuje srce in očiščeno srce postane sposobno za mir, kar končno vodi k zvestobi sredi preizkušenj in preganjanja. Evangeljske kreposti so torej stopnice, vendar ne stopnice, ki nas oddalijo od zemlje, ampak stopnice, ki nam omogočijo, da vedno globlje vstopimo v Kristusovo življenje. Papež Frančišek je zato spodbudi Gaudete et exultate o poklicanostih svetosti v sodobnem svetu, po vsem upravičeno zapisal, da nam je Jezus, ko nam je zapustil blagre, so preprostostjo pojasnil, kaj pomeni biti sveti. Blagri so, je zaključil, kot kristjanova osebna izkaznica. Če se kdo izmed nas vpraša, kako postati dober kristjan, je odgovor preprost. Potrebno je, da vsak na svoj način izpolni to, kar Jezus pravi na gori blagro. V njih je orisan obraz učitelja, ki smo ga poklicani odsevati v našem vsakdanjem življenju. Ko danes obhajamo beatifikacijo Marije Ignacije Izaki, se oziramo v eno izmed tistih, ki so prehodili te stopnice. Sveto zanjo ni bila ideal, ki je omejen na strani Evangelija. Postala je konkretno življenje, korak za korakom, blagor za blagorom. Ravno zaradi tega nam jo cerkev danes predlaga kot blaženo, ne ker bi dosegla nekaj izrednega v očeh sveta, ampak ker je dovolila, da je Evangelij vstopil v konkretnost njenega življenja in ga stopnico za stopnico preobrazil v sijočo Kristusovo pričo. Poglejmo torej nekoliko bolj od blizu zemljsko pot nove blažene. Ne bom se dolgo zadrževal pri njej. Pripada vaše deželi, je cvet, ki je zrastel na vrtu vaše cerkve, zato njeno zgodbo že poznate. Nakratko pa je bila predstavljena tudi na začetku tega obreda. Njen redovni poklic je zorel znotraj njene družine. Leta 1879 pa je vstopila v inštitut sester Uršulink iz Somaske. Malo je pokazala svoje človeške in krščanske darove. Pri vzgoji deklet je živela materinsko duhovnost in pokazala veliko sposobnost stiko z mladimi, ki jim je posredovala močno pobožnost. Znotraj instituta pa so se pojavile napetosti in težave, ki so jo potem vodile v ustanovitev nove redovne družine, Uršulink srca Jezusovega. Tudi v teh novih okoliščinah ni manjkalo težav in nerazumevanja, tako da bi življenje matere Ignacije lahko opisali kot tek čez ovire. Andrej Korakvi, alžirski filozof, ki je postal izraelski državljan in velik podpornik dialoga med tremi monoteističnimi verstvi, je v prevajanju nove zaveze v francoščino evangeljski izraz blagor prevedel z besedno zvezo en marše, oziroma podajmo se na pot. Domneval je, da se je izvirni izraz na Jezusovih ustnicah nanašal na misel, blagor tistim, ki hodijo po gospodovih poteh. Kakorkoli že, blažena Marija Ignacija je nadaljevala svojo pot, ni opustila poslanstva, ki je bilo zaupano. Pri tem so jo opogumljali predstojniki in tudi papež Benedikt XV. Ter kongregacija za redovnike. Vedno zaupajočo Božjo previdnost nam je zapustila pričevanje življenja, posvečenega inštitutu in zvestega lastni redovniški poklicanosti. Če bi se vprašali, kateri evangeljski blagor bi lahko izbrali kot zanjo še posebej pomembnega, mislim, da bi lahko pokazali kar prvega, blagor o Bogem v duhu. Zdi se, da je bila najgloblja poteza njene duhovnosti ravno prepustitev Bogu in pripravljenost popolnoma se izročiti njemu. Prva oblika oboštva je namreč v priznanju, da nismo popolni gospodarji sami sebe, v priznanju, da je vse Božji dar. Ravno iz tega notranjega oboštva in srca izročenega Bogu je naša blažena črpala moč, da je ljubila druge in jim služila. Dejal sem, da bi se zemeljska pot blažene Izaki lahko zdela kot tek čez ovire, toda potem, ko je Bog v Jezusu postal človek, lahko vsaka življenjska zgodovina postane zgodovina zveličanja. Tudi življenje zaznamovano z nerazumevanji, težavami, napori in ovirami je lahko sprejeto z milostjo in živeto k izpolnitvi. Po delovanju Svetega Duha lahko vsaka zgodovina, tudi tista najbolj pozabljena, tudi tista, za katero se zdi, da je napisana z najbolj krivimi črtami, lahko postane navdihnjena, se lahko prerodi v umetnino in postane dodatek k Evangeliju. Tako je bilo pri blaženi Mariji Ignaciji. Tako je z Gospodovo pomočjo lahko tudi pri vsakem izmed nas.
1: Può essere per ciascuno di noi. Amen.
3: V soboto 11. oktobra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval župnijski cerkvi Marijinega oznanenja pri frančiškanih na Tromostovju sveto mašo za udeležence pohoda za življenje 2026 med katero je nadškof imel kratko pridigo.
5: Danes v Ljubljani poteka 8. pohod za življenje. Za življenje, za, ne proti. Delu naše družbe neprestano slišimo besedo proti, kot je pot v prihodnost v nasprotovanju vsem mogočim pobudam, izzivom, priložnostim. Ne, mi nismo proti. Mi smo za življenje in za spoštovanje življenja vsakega človeka, od pravkar spočetega, pa do tistega, ki sposlavlja, za življenje. In ta misel globoko, globoko seže naša srca in našo zavest. Zato je zelo primerno, da smo se zbrali k sveti maši v cerkvi Marijinega oznanenja, tukaj na Tromostovju. In zato smo mi za življenje. Vsem, tudi tistim, ki so komaj začeli živeti pod materinim srcem, bi radi povedali, da so dobrodošli, da jih cenimo, da se jih veselimo. Radi bi povedali, da je nesmiselno govoriti o pravicah, če nekaterim nismo sposobni priznati temeljne pravice vsakega človeka. Pravice do življenja. Tukaj smo, da povemo, da je lepo živeti, čeprav je večkrat zahtevno. Marija, Mati življenja, tvojemu varstvu izročamo naš nadaljnji pohod. Amen.
3: Pohod je potekal po sveti maši na Prešernovem trgu z geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Zbrane je med drugim pozdravil tudi nadškof Stanislav Zore. V programu je sodeloval tudi Danis Siter, ki je skupaj z ženo pred leti ustanovil mrežo zakonskih skupin, povezanih v gibanje družina in življenje. Pohod za življenje v Ljubljani je organiziral Zavod mreža za življenje in enakopravnost. Po navedbah organizatorjev so pohodi za življenje vzgojni, izobraževalni in humanitarni dogodki, katerih namen je spodbujati spoštovanje do človeškega življenja ter podpirati starše v stiski. Prisluhnemo pozdravu ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali po vabilu, po eni strani organizatorjev in po drugi strani svojega srca, ker sem trdno prepričan, da kdor ima rad življenje, potem vedno znova čuti v sebi spodbudo, povabilo, klic, ukaz, da stori vse za to, da bi življenje bilo sprejeto, podprto in ljubljeno. In sem zelo vesel, da ste danes tukaj. In kot sem rekel v cerkvi, tukaj smo zato, ker smo za. In ne dovolite, da bi kakršnakoli senca proti komorkoli, prišla v vaše srce. Prosimo Gospoda, ki je gospodar življenja. Tako lepo piše v knjigi Modrosti, da je to življenje ljubeče Gospod. Ne se danes ozre na to našo skupnost, na ta pohod za življenje, ne se ozre na naš narod, da bomo narod, v katerem bodo vsi dobrodošli, v katerem bodo vsi sprejeti, v katerem bodo vsi varni in ljubljeni. In zelo prosim, dragega Boga, naj pošlje svojega svetega duha, ki ga je postavil za učitelja. Najprej srce vsakega tukaj pouči, kako imeti rad, kako sprejemati kot tisti, ki veruje v Boga. In naj potem uči, kako sprejemati tudi vse druge ljudi in jim želiti dobro. Gospod, naj bo v srcih vseh, ki smo zbrani, tvoj sveti duh in njegov navdih, da bomo danes v resnici živeli za življenje. In naj bo vedno z nami tvoj blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.